to nemôže byť, že by mal pán Karol Kusík uložiť, že reforma Lúta, my stále je viac, ktorý vyhrá sa na hodnú mechanické, ktorý je